Sare mama gare sare mama ni sare pa da mama da ni sa ni da pa da mama da ni sa ni da pa da mama gare sare mama gare sare mama ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da ni sa ni da pa da